Juri, gefiti maite ora, gefiti maite ora, gefiti maite ora, ko te taonga nui, ko te ora.